O le tatou tusi faitau, mo le neva yaso e maua mai I le whenga inga fō, le evangelia mātaio, ta upu e lua sifulmale lima. A mata faitau I le fai upu e sifulmale fā. O le ali I mana au auna, o le fa masinonga. E fa pei o le tangata fō I nā lumalanga, ua vala au I ana au auna. O na tuuina tuwa I lea e ia, o ana mea I ate I lātou. Ua avatu e ia tā le ni e lima I le tasi, ai lua le tasi, ai tasi I le tasi. Ua whaatatau I le mea o mawhai ai I le tangata. O nā lulo lea o ia I lana malanga. O nā lua I lea o lea na iai tā le ni e lima, ua whaatau atuai. Ua maua I fo'i isi tā le ni e lima. Ua whaapea fo'i o lea na iai tā le ni e lua, ua maua I fo'i e ia le tasi lua. A o lea na iai le tasi, nā alu, ma eli, ile ele ele, ua nā ai a rio alona atalii. Alona alii. Ua mawae pō e tele o na sawai leo le alii o ia au auna. Ua whamasino I ana mea wa ia te I lātou. O na sawai lea o le ua iei tā le ni e lima. Ua au mai isi tā le ni e lima ua whapea mai lea li ie. Na e tu uina mai ia te ao tā le ni e lima. Whauta, ua au maua ai isi tā le ni e lima. O na whaietu ai lea o lona alii ia te ia. Ua lelei ia. Le au auna lele ie. Male whamaoni. Wa e wha maoni I nai mea I tiiti, o te tōwhia oe e pule I mea I tele. I nā ulu fale mai ia, I le fiafia o lo walii. Wa sau fo I le ua iai tā le ni e lua o whapea mai le li e, na e tu uina mai a te au tā le ni e lua. Whauta, wa o mau ai isi tā le ni e lua. Ona whai atu ai le o lo nā li I a te ia. Wa le le ia, le au auna le le ie, ma le wha maoni. Wa e wha maoni I nai mea I tiiti, O te tōwhia oe pule I mea tele, I nā ulu fale mai ia I le fiafia o loa lii. O sau fo I le wa iai le tā le ne tasi, o whaapea mai I le ali ie, o owi loa o oe o le tangata whaingatā. O e sele sele I le mea tele I lulu I nā I saito, o e whaapotopoto fo I ile, yete I lei whaatape apea I nā I mea. Ona o fefe ai lea wa o walu ma o nā lau tā leni I le ele ele. Whauta o lau mea lea, ona tali atu ai lea o lo nā lii wa whape atu I a te ia. Le au auna lea ngai, ma le pai e, wa e loa o te sele sele I le mea na o le flulu I nā I saito. O te whaapotopoto fo'i I le mea na o le whaata ape ape I nā I mea. O lea e te tau wai pe ana e tu I nā atu lau a rio I e whaatau tupe. Po ua o sau, o na o mauai lea o lau mea ma lona taui. O le nei I au tau whaole tā leni mai na ia te ia ma avatu I le, wa iai tā leni e se fulu. A wā se ua iai ni mea e fua ina atu I a te ia e a tili te lea I ana mea. A le ua le iai ni mea e fā oa le mea ua iai. Ia o tau tu lia fo I le au auna lea ngā I le pō liuli I fafo e iai le tau fai tangi a we ma le lili vau o nifo. Pe a sau le atali o lea tangata I lona mamalu, ma le a ngelu pa ia uma whaatasi mai ia. O na tia tia ai lea o ia I lona nofo ali I mamalu. E wha potopoto ina fo'i I lona luma o nuu umalava. O na tuu eseese ina lea o I lātou e ia. E pei o le leo leo mā moe, o na tuu eseese ina o mā moe ma oti. O na tuu ai lea e ia o mā moe I lona I tū taumatau, a o oti I lona I tū tauanga vale. O na whai atu ai lea o le tupu I e I lona I tū taumatau o mai ia, o outou ua whaamanuia ina e louta mā, ia whai mo outou tofi le mā lō, ua saunia mo outou talu o na whaavae ina le laulangi. O wāna ofia ai, o na outou avane ai lea ni mea o te ai ai. Na ofia inu, o na outou avane ai lea ni vai o te inu ai. Sa whai ia o matangata ese, o na outou talia lea o au. Na ou le lava lava, o na outou wha ofu ina lea o au. Na ou mai foi, o na outou asiasia mai lea o au. Na ou ile fale pui pui, o na outou o ane ai lea ia te au. O na tali mai ai lea ia te ia oe ami o tonu e whapea mai lea li ie, o ana fea na mātou I loa ai oe, ua fia ai, ma mātou whanga ina oe. Po o fia inu, ma mātou avane e te inu ai.
o ana fea foi na mātou I loa I oe o le tangata ese ma mātou talia oe. Po o le lava lava ma mātou wha ofo ina oe. O ana fea foi na mātou I loa I oe ua mai. Po o le fale pui pui ma mātou o atu ai I ate oe. O na tali atu ai leo le tupu e wha pe atu I ate I lātou e moni. O te fai atu I ate outou. A wāna fai e outou le tasi o e au pito I titi. O uso nei o a ulea na outou faia I ai. Ia whamanuia e lea tua le whaitawina, mo tangata lau tele o lana fionga pa ia. Ia vatupea e lea tua le manuia, ma le file mo. Amene.